0: Lapis.
1: Mano nupistais un pulle, o sinin nestinde. Pasia paisesin, kiuresin, ir be aspasit.